كنت سي بي سي وكنت تعطوني في بلاد وبن خايش عنوتو معنا خين التويد سوغو سمي كان التوغا بمي تاني إما أعتمني وجغو سيتا مرمي أولا كن عمالا كوميون لايمي كي بلوكو خلاوتو تاني غو خين التوغي أخلي لوكتو تاني أمالو بيخاتي كيجانا تاكو إما مي تمي أي تشيغا سوى لوكتي لوغي أبو تيو جامين تاكو تمكي إما أعتمني كيشاني أي با نونا أغن نقصي جمينين Pallo ko halaw to ha malakungi ko hinitin, hinituin ha malo ikanyok tau ko magaya kakote ikanyok tau ko malangadyo. Tana tau unika ipatsato sa law tabo na tako nikitseban nun hangat tau to ikanyok tau batu mitsanun. Ukaksi malaw ma ikanyok tau batu ko nikin nun 124 ni ukiotak tuminun nalin nun. Kisianile ikanyok tau katak to 124 ungasigitu nun ukiotak tuminun nalin nun. Eo inuit tako nalunay silaw majut kudwa miyo tako hangata kuna naksa uhatak na alatun. Tako nuna bimi ngaktuit nuna li takhiulaw tumipigyak tuminin. Tako hangata juut mantra meo laluti kudwa mauhatak na alatun ulakun. Amala utarlaw te unu sakun. Tako amikhatak na amiju kubak silimut. Nalegutuin nalegutin. Tay malu eo inuit uhalaw to. Tako niriutuin au jalima tamana toktaw niya kaya nga kisani akhigertaw tuin na kaya haktok tako ikimabatuin malilugin hangatajuli kajiko hakasaw jako bingagun ukaksimajut nagadyaw mi pingatsang mi amalo talimang mi tako taw sulino na bumi pingwa vidyo ako maam ni atuin ukirtak tumi pingwa vidyo lakpata 2032 Tako

0: تمام بين الصغار والصغيرة تاتني تسقط إلى تسلو ميجا تتانا أنك تاوني تلو جوامي وتويق إلو تاغا سلطو إلو لغيك وتيغو تمانا قاقونيك أوكيوني نغلاك توان تينيك وتاقس مالطو أمي سيولو تلو تماني نلو نغيك تيما وتاقيك وتاقا تاقتوين تاتسم نغلوني كالي أنغلو سمي كانتامي تمكو إلو لغيك جواكوني ناسي ميو تنمي نلو إلو تا Katanamut, Amalu, Illulikuti, Illutas, Katanamut, Honika, Lilsima, Yokalomat, Takolo, Kaji, Itavani, White Horse, Me, Yellow Knife, Milutamani, Ekaluni, Ulango, Yulitan, the Mayor, Young and Solomon, Avatamani, Kaluni, opening, Gobani, Gunangwata, Sinangat, Ulakut, Solomon. Intaman illu kissa kattanningila killu taakannegia kannek manna palassisi magalwaatillu kuk yottatumi kisiani tamakko kaji unikkaali angisma yoni kawasi ulomi mata amiswigut aulla kattatui tamanga nunavummit illu kissa illu taakunnanginnikumut akituluamnikunginnullu tamanna kai nunavummit isumalu tiuwa tamakko ekkana ja kunnakkanne tiugalod aulla kattapalleal unningini tamassuminga illu kissakattan wakituluamningin nulle pitjuta kattuting
1: e tamanna ila isumalu tiuminna ja larikto illu kissa minna yaqtu tamani nunavummi takko kai magalwaqtugut ubagut Nolai pau yau yau tiut, uban ni kalung ni, jilok cici yang nyata. Kesian ni, iman ni tu pelik kasih umur kita. Ini kesangan ni, jilok saya ini kesangan ni amat tahu. Tama ko aku tik sengit, amarut tak ko kanok. Iman tak tahu ya kayak apa, sulur ya kayak apa. Tama ko pelik kayak but, iman ni tu mata. Sulur zikirkan pun, tapi mah ikhlas ti, kata kata tiarah sulitlu, tiarah kata tiarah sulitlu. Tapi mana tu, sama ko, pangnau ti, kisah kagat ti udah mana, ikalung ni. Asing ini lupa, nalu nangit tu, nalarin tapi mana tu ni wata, hamalau yutiut. Nunanik pilih yutiut, tamane nunanik ni.
0: Tanang yukat yang CEO kunung aku tak kerja ketiga kuno tanah aku semalam ibu tak kau nikah yang aku juga makunam mina kerja kata tiunut takunna tahu nak sama taman na ammalu tamakku illu lagi kunit illu tarik kata inu na bumi takunna tahu mina sama tu tik taman nang ketiga biu kanu kiri sama kebiu taman na.
1: Ubagul di zaman ni kalung ni tak kuat nunai mana macam pelian asuk tabut mana macam pelian asuk ni ak tabut lo sama kononga jigi ngicu tuang ngicu asuk ni ak tabut man pernah pelian juga ni lah taman asal lo kalung asuk ten channel rich suli ini sakta kau keluar ikut aku bersemik saya mak Kini kawan yang tuju, teko itu lah kawan yang tuju makununga inung tuka galak tuning tema sana gaya pada kubeh suka yang tu.
0: Tanda terbilang unik kali yang si majuk. Tamani kalun ni tamani 400 ini mati ilu tak sudut ilu lagi kutikut otak kyo nila. Kisah February di luar kani, tamakku 36 mengikut illuit. Kita tu ina langat sana jauh dia kau ningin non. Taman nali dia kanu, tamakku illuit. Atuk tu aku nak tu gula sana jauh dia kau ningin. Kanu kaya ngah kanu tu aku tu kene dia

0: أنا ولا شقتين إقعد أكتوب تشميني أو تقيزين خلونا نيتون 2022 متلقو أنك أعطى كوتيلي سلاو سمدو كوبك باليش كون إنك هامل ماك في كوبوريشن خانوكتو خجلو تك أكوني ولو أنتو تقيتي تشهتان مي أمالو إقعدتو إزولغني أتو إناوغي أكنلوني نونا فيمي إقعدتو إزولغني كوخان سمدو Tako ago kamagajau balaya jui pijakir si malaktu ilaw ni 22 ngu jui 27 ngu lauk tilagwe atulak tau hujai tau ni kami amalu suli inu nabi mitako air inuit hangata ni ribatangat kujua mu takhiu lauk tu mi akhigi atau lauk tu amisungu atau luting Tako mantra mi aulak luti kujua mu ulakut Uti luti unusa mi khattak luti akunningani Quebec City mi utimut kujua lea palea ammalu utimut Air Inuit taimani riutuit Tako auja kajusinan nea reanga ammalu Akigi aktau gaya hapa akigi aktau gudatu Hakajau jaku bingagu tako nagajau mi pingatsir mi ammalu talimir mi
1: Kuyan nami kawisak mana dusayak sat uteribut. Tay ma tuharela unayak migapta kitang mayuni hilanganik unang na kawbo ang ijumi yaktok tabani kivalang mit hivulak pa may kugak yung may unuk alang na yaktok Unang nga 8, akago hikin nagluni, kanang nagluni, Northeast 20, mutikitak nga, unang nakang nga 19. Talog doani, unnuk, nuyalokin nga to, kanang nagluni, 20, mutikitak luni, unang nga 8. Kaupat hikin nga to, unang nga 17, milutik. Oksok tu ni unuk alang na yaktok unang nga 10. Kaupat hikin na yaktok unang nga 16. Ikaluk tu tiyani unuk nubuyalokin na yaktok akago hikin na yaktok 17. Kolok tu mi nubuyalokin na yaktok. Kaupat hikin na yaktok unang nga 18. Unak to Unak tong miutau yak palu gilak pagka kitang miuni. Unak na katsia mengup wata kibalang miutanik. Nipimik tuhalang na yagapta tam na imiak tau yok. Kastan ajun imiak tilugo tuhanek kabut. Ilagilaw kabut tuhakaw yak na yak miyut wat siya ko.